0: сайті Зажур. Прихая! Антенін Summer Hits.
1: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn